0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586।
3: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا من نفس واحدۃ اور یہ نفس واحدہ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے ابو البشر یعنی تمام بشر کے یا انسانوں کے باپ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی بار بیان ہوا ہے کہ ہمیں ایک جان سے پیدا کیا گیا سورۃ النساء کے شروع میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی ایک جان سے یا اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا زوج سے مراد یہاں کون ہے حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم کو مرد کی شکل میں پیدا کیا اور حضرت حوا کو عورت کی شکل میں دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کو مختلف طرح سے پیدا کیا ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ایسا کیوں کیا وہ چاہتا تو ایک ہی طرح کا پیدا کر دیتا سب کو لیکن یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہاں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ وہ سکون پائے اس کی طرف یا اس کے آس پاس یا اس کے قریب اور پھر خاص طور پر یہ کہ منہا کی جو ضمیر ہے کہ اس میں سے یعنی انسان کا جوڑا انسان میں سے پیدا کیا اگر انسان کا جوڑا کسی دوسری مخلوق سے ہوتا تو وہ اس کے لیے باعث سکون نہ ہوتا سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے یعنی انسانوں میں سے جوڑے پیدا کیے کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت پیدا کر دی یا تمہارے دلوں میں ڈال دی یعنی محض جوڑا ہی نہیں بنایا اس جوڑے کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی محبت رکھی سکون رکھا اور یہ قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ دیکھیے کہ انسان پتھر کی طرح یا کسی مادی چیز کی طرح نہیں ہے اب مثلاً دو کارڈز میں ٹھیک ہے دو کو بھی آپ کیا کہتے ہیں دو کوئی بھی چیزیں باہم کیا کہلاتی ہیں پیئر کہلاتی ہیں جوڑا کہلاتی ہیں لیکن اس جوڑے کے اندر کوئی آپس کی شفقت، محبت، کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی احساسات، کوئی جذبات ہے کوئی چیز؟ نہیں. لیکن جوڑا تو یہ بھی ہے. تو انسان کے درمیان، انسان کے لیے یہ جو محبت ڈال دی، یہ جو جذبات ڈال دیے، ایک حیرت انگیز چیز ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود بائی چانس نہیں ہو گیا. اس آیت سے ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ ازدواجی زندگی بھی حقوق و فرائض ہیں، داریاں ہیں، اور دونوں کو ایک خاص ڈسپلن میں جو پابند کیا گیا ہے، ان سب کا بھی مقصد کیا ہے دراصل؟ کہ ایک پرسکون زندگی وجود میں آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں حیوانوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ محض وقتی جذبات کی تسکین کی جائے، بلکہ اس رشتے کو جو قائم کیا تو مضبوط بنیادوں پر اور عقل سمجھ دے کر. اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ کیا ہیں؟ کہ انسان اس کرۂ عرض پر ایک پرسکون زندگی بسر کرے. پھر اگلی نشانی کیا؟ کہ دونوں کو ایک دوسرے کا اتنا بہترین میچ بنایا کہ ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلائی. مثلاً پھر وہی کارڈ کی مثال دوں گی کہ کارڈ کے جوڑے سے تو کوئی نسل نہیں چلتی. وہ چاہتا تو ہمیں بھی ایسے ہی کاغذ یا پتھر کی طرح بنا دیتا، لیکن انسانوں سے کس طرح انسان بنائے، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. فلما، تو جب، تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اس کو، یعنی مرد نے عورت کو، حملت، اس نے بوجھ اٹھا لیا، حملن، بوجھ، خفیفن، ہلکا سا. یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ابتدا میں حمل بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ تک ایک وقت لگتا ہے. اس سارے پروسیس میں، اس دوران وہ سب کچھ بہت ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی، پھر وہ چلی ساتھ اس کے، یعنی اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، سارے کام کاج کرتی رہی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں اس کے وجود سے الگ ایک نئی چیز آئے، اور پھر اس کا وجود اس کو قبول کر لے اور اسے سنبھال لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چلے پھرے، کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، سوئے جاگے، سب کام کاج کرے، اور وہ حمل جو ہے وہ اپنے طریقے پر بڑھتا رہے. بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں سیدھی لیٹی ہے یا سائڈ پر لیٹی ہے، یا سیدھی کھڑی ہے، یا رکوع کی حالت میں ہے، یا سجدے کی حالت میں ہے. ماں کی ساری پوزیشنز کے بدلنے کے باوجود بچے کی گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے. کیا یہ اللہ کی ایک نشانی نہیں؟ فلما اثقلت، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوجھل ہو جاتی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، تو جو ہی بوجھل ہوتی ہے حمل ظاہر ہو جاتا ہے. پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا، خود اس کو خبر نہ تھی کہ اس کے جسم میں کیا تبدیلی ہو چکی. پھر جب بچے نے اندر حرکت کرنا شروع کی اور انہیں احساس ہوا کہ اب ایک نئی جان وجود میں آ گئی ہے، تو دونوں کو کچھ اندیشے لاحق ہوئے، فکر اور پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں یہ بچہ کیسا ہوگا. لہذا دعوا اللہ، دونوں دعائیں کرنے لگے، یعنی ماں اور باپ دونوں ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. کیا دعائیں؟ لئن آتیتنا، البتہ اگر دیا تو نے ہم کو، صالحا، صحیح سلامت، یہاں نیک بچہ نہیں بلکہ صالح سے مراد درست، تندرست، صحیح سلامت، کیونکہ اس حالت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو، اور یہ قدرتی سی بات ہے، ہر کپل کو یا ہر ماں کو یہ فکر ضرور گزرتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا بچہ پیدا ہوگا، لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے، اس کے عضو صحیح سلامت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ خوف اور اندیشہ ہر جوڑے کے اندر پایا جاتا ہے، اسی چیز کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ لئن آتیتنا صالحاً، اگر تو نے ہمیں صحیح بچہ دے دیا تو ہم کیا کریں گے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، فلما آتاہما صالحاً، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دے دیا، عطا کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، جعلا، دونوں نے بنا لیے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے، اللہ تعالی کے لیے، کیا بنا لیے، شرکا، شریک اور معبود، فی ما، اس میں جو، آتاہما، اس نے عطا کیا تھا ان دونوں کو، یعنی اس بچے کے دینے کے معاملے میں وہ شرک کرنے لگے۔ پہلے ساری توقعات اور امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ تھیں، خالق حقیقی سے وابستہ تھیں، اب جب نعمت مل گئی تو اب ان کا دھیان بٹ گیا، اصل خالق کو بھول گئے، کیا کرنے لگے، شرک کرنے لگے۔ کیسے، کسی نے اعتقاداً شرک کیا، یعنی ان کے اعتقاد میں یا عقیدے میں یا ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اولاد فلاں نے دی ہے، کسی زندہ یا مردہ نے۔ بعض نے عملی شرک شروع کر دیا کہ بچے کی پیدائش پر صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کرنے کی بجائے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو کسی خاص جگہ پہ لے جا کے ماتھا ٹکایا، یا بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ان کے سارے سر کے بال مڈا دیتے ہیں، ایک مخصوص حصہ بالوں کی لٹ کا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ لٹ کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر کسی خاص دربار پر لے جا کر کسی بزرگ کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان بالوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پر انہوں نے شرک کیا۔ یا پھر شرک کی ایک اور قسم کیا کرتے ہیں کہ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس کا نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں۔ کیا نام رکھتے ہیں، مثال کے طور پر امام بخش۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ امام بخش کا مطلب کیا ہے؟ امام کا بخشا ہوا، یعنی امام نے دیا۔ کبھی کہتے ہیں پیر بخش یا پیراں دیتا، یعنی فلاں پیر کا بخشا ہوا۔ عرب جاہلیت میں کیا نام رکھتے تھے، عبد شمس، سورج کا بندہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک نام ایسے ہیں۔ تو بسا اوقات اس طرح کا شرک کرتے ہیں، یعنی پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل کمال کس کا تھا، یہ دین کس کی تھی، عطا کس کی تھی، بخشش کس کی تھی، کس نے اس حقیر سے کیڑے کو ایک مکمل انسان بنایا۔ اللہ تعالی چاہتا تو ایک انسان کی بجائے کوئی جانور بھی ماں کے پیٹ سے برآمد کر سکتا تھا، جسمانی نقائص کے ساتھ بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کس طرح شیطان ان کو اچکا لیتا ہے اور یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر اولاد کے معاملے میں شرک کی کتنی قسمیں ہو گئیں، عقیدے میں شرک کہ یہ سوچ رکھنا کہ فلاں بزرگ نے یہ بچہ دیا ہے، اور شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے ایک خاتون کے منہ سے کہ یہ میرا بچہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے۔ بعض اوقات عملی شرک کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکرانہ اللہ کے نام پر صدقے کی شکل میں دینے کی بجائے کسی پیر یا بزرگ یا جاہلیت میں بتوں کے نام پہ دیتے تھے۔ اور تیسری شکل کیا، ناموں میں شرک کرتے ہیں، اس ساری حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تو بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے سب شریکوں سے اللہ بے نیاز ہے، بہت عالی مقام ہے، بے حد بلند ہے. پھر سوال فرماتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ ما لا یخلق شیئا، یعنی بچہ تو خدا نے تخلیق کیا تھا، انہوں نے سارا کمال کریڈٹ کسی اور کو دے دیا، اور جس کو دیا ذرا سوچیں، انہوں نے اور کیا بنایا ہے، وہ کیا بنا سکتے ہیں، وہ کس چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں؟ خواہ وہ بتوں کا نام لیتے ہیں، یا سورج کا لیتے ہیں، یا کسی انسان کا لیتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، تو کبھی سوچے تو انہوں نے اور کیا بنایا؟ سورج نے آج تک کیا کچھ بنایا، کیا تخلیق کیا ہے؟ زمین بنائی یا آسمان بنایا؟ اور اگر اس نے کچھ بنایا ہوتا تو خود بیچارہ کیوں گھومتا ہی چلا جاتا ایک خاص سرکل میں، کہیں رک کیوں نہ جاتا، غروب کیوں ہوتا؟ اسی طرح انسان بھی اگر کچھ پیدا کر سکتے، کچھ دینے پہ قادر ہوتے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی محروم نہ ہوتا، ہر شخص کسی نہ کسی انسان کا سہارا لے کے اولاد پیدا کر لیتا، پھر ابھی تک دنیا میں بے شمار لوگ بے اولاد کیوں باقی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے اور کیا بنایا ہے، کس چیز کو تخلیق کیا ہے، کچھ بھی تو کرنے والے نہیں. اور اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے، اگر وہ زندگی دینے پہ قادر ہوتے، تو خود غروب کیوں ہوتے، خود فوت کیوں ہوتے؟ جیسے سورج غروب ہو کے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح انسان بھی فوت ہو کر زمین میں اتر جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں زندگی کے سٹیج سے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ بنانا تو درکنار، خود بنائے جاتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کے لیے کسی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نہ پیدا کرتے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، کس لیے پکارو؟ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری، یعنی تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے. اگر ہم سے مراد معبود ہوں، تو معبود کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ عابد کو ہدایت دے، عابد کو عبادت کے طریقے سکھائے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ سنتے ہی نہیں، ہدایت کیا دیں گے تم کو؟ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم سے مراد عابد ہیں، یعنی یا تو ہم سے مراد معبود ہیں، بت ہیں، یا ہم سے مراد عابد ہیں. اگر معبود مانا لیا جائے تو مراد یہ کہ وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، وہ تو کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، راہ دکھائی نہیں سکتے. اور اگر عابد لیا جائے تو مراد کیا ہے؟ کہ یہ اپنے معبودوں کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر تم ان کو صحیح رستے کی طرف بلاؤ بھی، لا یتبعوکم، وہ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں، تمہارے کہنے پہ چلیں گے ہی نہیں. سواؤن علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو. ان کو پکارنا یا نہ پکارنا، خاموش رہنا، دونوں ہی برابر ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جھوٹے معبودوں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، کچھ پیدا نہیں کر سکتے. نمبر دو، خود پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں. نمبر تین، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. نمبر چار، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. نمبر پانچ، کسی کی پکار پر کچھ سنتے نہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو جو سن ہی نہ سکتا ہو، کچھ بنا ہی نہ سکتا ہو، مدد ہی نہ کر سکتا ہو، پھر وہ معبود کیسے ہو گیا، خالق کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خالق یعنی معبود کے لیے تو شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ وہ نمبر ایک خالق ہو، پیدا کر سکتا ہو، نمبر دو سن سکتا ہو،

کتاب، کوئی راہ دکھائی ہو، کوئی پیغمبر بھیجا ہو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو معبود کے فرائض میں سے ہے، یہ تو رب کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو راہ دکھائے. بنا بیٹھے ہو اب کریں کیا؟ یہ جیسے عام انسانوں میں سے جب کوئی مشین بناتا ہے تو وہی بتاتا ہے نا یہ مشین کیسے کام کرے گی، اسی کا فرض ہے وہ بتائے لوگوں کو مشین کیسے چلے گی. تو اب اگر ایک شخص مشین تو بنا لے، اس سے پوچھا جی کیوں بنائے، وہ کہ یہ مجھے نہیں پتا کیوں بنائی ہے، اور یہ کیا کرے گی یہ بھی نہیں مجھے پتا، یہ کیا کرے گی، اسے کیا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں جانتا کیا کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. تو اب جس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں سکھایا، اس نے ہمیں ہدایت دی، رہنمائی کی، وہی سب کچھ بتائے گا. اور ان کے بتوں میں تو اس میں سے کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے. ان کا تو حال یہ ہے کہ تم ان کے سر پہ چیخو چلاؤ ان کو کچھ پتا نہیں، یا ان کے سامنے ان جیسے بت بن کے بیٹھ جاؤ ان کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ان کو اثر نہیں. تو لوگوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کمزور اور بے سہارا اور بیچارے لوگوں کو تم خدا بنا بیٹھے ہو. اب یہ ہے کہ سورت تو مکی ہے، اشارہ تو اہل مکہ کی حالت کی طرف ہے، لیکن اس کے بعد آج ہم اپنی حالت کو جب تک نہ دیکھیں تو پھر قرآن آج کے دور سے ریلیونٹ تو نہیں ہے نا. ہمارا جو دعویٰ ہے کہ قرآن ہر دور میں قابل عمل ہے، ہے یا کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس میں ہم آج کے دور کے لیے کوئی سبق نہیں پاتے یا ہماری زندگی میں اس سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو پھر تو یہ دعویٰ درست نہیں. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے پتھر کے بت بنا رکھے تھے اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، تو آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کچھ کم نہیں، ان عقائد میں کچھ پیچھے نہیں. ہم بھی تو کچھ نیک بزرگ انسانوں سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ رزق دیتے ہیں ہم کو، وہ اولاد دیتے ہیں، وہ مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں. بھلا کیسے؟ مثلا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں. فرمایا وہ نہیں دے سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ کسی کو کیا دیں گے. جو اپنے بننے کے لیے کسی کا محتاج ہو، غور کرو اس بات پہ، جو اپنی پیدائش اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، جو ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو کمزوری کی حالت میں، وہ کچھ اور کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اپنے بننے کے لیے محتاج تھا. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ دوسرے کو اولاد دینے کے قابل ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض بزرگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب پہ موت آئی ہے نا، تبھی قبر میں آپ نے ڈالا ان کو، ورنہ تو قبر میں نہ جاتے. کسی زندہ انسان کو کیوں نہیں پکڑ کے چھوڑ آتے؟ وہاں جاتا ہے کوئی؟ مجھے اور آپ کو کوئی لے چلے، جائیں گے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، یا اس دنیا سے رشتہ کٹتا ہے تبھی وہاں لے کے جاتے ہیں، جب کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا. اور آپ دیکھیں کسی بھی نیک سے نیک بزرگ کو جب وہ فوت ہو تو دیکھ لیا کریں، جا کے پکارے ان کے سر پہ، کوئی جواب نہیں آئے گا. وہ اپنے نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، قبر میں اتارے جانے کے لیے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں. پھر وہ خالق کہاں سے ہو گئے؟ وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے جب وہ اپنی مدد پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم انہیں پکارو یا نہ پکارو وہ کچھ بھی نہیں سنتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں. اسی لیے حالی مرحوم نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. یعنی اگر کوئی آگ کو پوجتا ہے یا ستاروں کو پوجتا ہے یا کسی کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سب کافر لوگ ہیں.

مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی یہ سارے کام کر کے بھی ہم سچے پکے مومن ہیں، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہاں کھو گئے ہو تم؟ ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو، کون ہیں وہ؟ عبادن، بندے ہیں۔ عباد کس کی جمع ہوتی ہے؟ عبد کی۔ وہ بندے ہیں، مخلوق ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے، تم جیسے ہی، جیسے تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جیسے تم بیمار پڑتے ہو وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، جیسے تمہیں بخار چڑھتا ہے ان کو بھی چڑھ جاتا ہے، جیسے تمہیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سونا چاہتے ہیں، تم شادی بیاہ کرتے ہو ان کو بھی ضرورت رہتی، وہ بھی اولاد کے محتاج ہیں۔ عبادن، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح کے۔ کتنی واضح بات ہے قرآن پاک میں کہ جن نیک ہستیوں کو تم نے اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے، جن نیک بزرگوں کو تم کوئی مقام دیے بیٹھے ہو خدا جیسا یا اللہ کی صفات جیسا، وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا، فدعوہم، تو ان کو پکار کے دیکھو، مانگو ان سے دعائیں، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ جواب دیں تم کو۔ قبر سے تم آواز کیوں نہیں سنتے جواب میں؟ فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ سنتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ تو بولتا ضرور ہے، تو ان کی آواز کیوں نہیں آتی؟ وہ جواب کیوں نہیں دیتے تم کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

عبدالله هرمز هن کام دینا پر ایران جو کنٹرول میں آئے ایرانی نائب پردہی وزیر قاسم غریب آبادی چاہے تو فوجی اجلاس عبدالله هرمز جو سیکیورٹی جو ضامن نتو تھی سکے امریکی موجودگی میں خطے میں امن استحکام قائم تھن ممکن نہ ہے ایرانی فوج چاہے تو عبدالله هرمز میں امریکی مداخلت منہ توڑ جواب دنو ویندو سپریم کورٹ کے میزبانی ہیٹ جیلن میں سدھارن بابت کانفرنس چینی صوبن کے وڈن وزیرن وفاقی وزیرن سینئر قانوندان کی شرکت چیف جسٹس یا آفریدی چیوا جیلن کی حالتن کے بہتر بنائیں صوبائی حکومتن کی ذمہ واری ہے انصاف کے نظام میں بہتری رگو فیصلن سے نہ پر آسرائتی عمل درآمد سے تھی کانفرنس کے خطاب کرے کے پی کے وڈے وزیر سہیل آفریدی چھ جیلن میں سدھارا آنا ہے تو شروعات اڈیالا جیل کا کئی وجے بانی کی صحت جیل میں خراب تھی ناحک قید ہے اس طرح سے علاج ذاتی ڈاکٹرز کا کرایا وجے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز چھ تو کیر بھی قانون کا متھا ہوں پنجاب حکومت جیلن میں سدھارا آندا ہیں قانون جو احترام سبنی تے فرض ہے قانون تے عمل کندڑ ملک تیزی سے ترقی کندا ہیں اسلام آباد میں سیمینار کے خطاب کرے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو قانون کی اہمیت نہ ڈیندڑ ملک ترقی میں پوئتے رہجی ویندا ہیں سندھ حکومت جیلن اندر سدھارا آنے رہی ہے قیدن کے سٹھو شری بہن لائے ہنر بھی سکھائے رہا ہوں کراچی میں اقلیتی معاملن بابت سینٹ کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس پریا کماری سمیت اقلیتن کے مسئلوں سے غور کمیٹی ممبرس پولیس کا پریا کماری کی بازیابی لائے وقت دین کا مطالبہ سندھ پولیس پریا کی بازیابی بابت وقت دین کا انکار پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرنے کا اعتراف سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے استحقاق کمیٹی میں طلب کرنے کا فیصلہ کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چو خبر پی ہے پریا کی اگوا میں کچھ باسر مہنگا ہیں جی آئی ٹی جوڑی وجے ڈی آئی جی ناصر آفتاب چو پریا کی اگوا میں کو بھی باسر ملوث نہ ہے اصل ڈائریکشن غلط ہوئی بدھاڑیل مارجی ویا ایک جیل میں آئے

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: اور راجستھان کے شہر کوئٹہ کا پشاور ویندڑ مسافر بس حادثے کا شکار 24 مسافر فوت 8 زخمی فوتن جو بعد جو خدشو کوئٹہ کا پشاور ویندڑ بس کے پی جے علاقے دار نسرا میں حادثے کا شکار تھی پوتن جل لاش زخمی اسپتال منتقل مقامی انتظامیہ موجب مسافر بس کھائی میں کرن سبب جانی نقصان تھو ہے
1: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے آخری رسم کی اج کا شروعات آیت اللہ خامنہ سمیت سندس خاندان جا مڑ تہران کی مسجد میں رکھا ویا آیت اللہ خامنہ کے آخری رسم میں شرکت لائے پرڈے مہمان کی آمد جاری وزیر اعظم شہباز شریف بھی شہید آیت اللہ خامنہ کے آخری رسم میں شریک تھو ایرانی فوج چھو ہے تو امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنہ کے آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو سخت ہوں
0: ایران تقریباً سارا سب شرط منن لائے راضی تھی ویو ہے ایران جو نو ریڈار سسٹم تباہ کر چھو ہاں ایران وٹ کو بھی ریڈار سسٹم نہ ہے امریکی صدر ٹرمپ چھو ہے تو پاکستان بھارت میں جنگ روکی 3 کروڑ انسان جو جانوں بچائیں اسرائیل میں سب کا ودیک ماں مقبول ہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

کے ہو تو آواز بھی سن کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سن کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: خلاف کا بھی سازش قبول نہ کرنے جو اعلان.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہو آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
5: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578 6.
6: جی ہاں 2131525786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز.
7: جمعت المبارک جے بابرکت دین جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

نہ اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارا رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: دے. سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز. زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: جمعۃ المبارک جے بابرکت دین جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: ایران جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو آخری رسم شروع شہید آیت اللہ خامنائی اے گھر بھاتن جا برہ تہران جی مسجد میں رکھا ویا سیکیورٹی انتظام سخت شہید آیت اللہ خامنائی جے آخری رسم میں شرکت دے لائے پردہی وفدن جی تہران آمد جو سلسلہ جاری مختلف ملکن جا صدر اے اعلی سطحی وفد آیت اللہ خامنائی جے مرہ جو آخری دیدار کر رہے ہیں ایرانی فوج چاہے امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی کے آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو سخت ہوں
1: وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بلاول بھٹو زرداری بیا شہید اللہ خامنائی کی آخری رسم میں شرکت لائے تہران روانہ سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کے پی جو گورنر اگی تہران میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف آیت اللہ خامنائی آخری رسم میں شرکت بعد ترکی کے دورے تے روانہ تھیندو

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

رنگ رنگ چار راہوں رستا خوبصورت بنی ہو خوبصورت بنی ہو سچو بھین رو سچا بھائی ہو ان چاہی سچا دوستوں نے ذکر سر فرشتہ ہے مجھے اتباز ہونے چاہتا ہے مدارس ہوئی ہن غزل جے استاد وٹھن کھا جے جے کرے اسا جے آدین سو ہن تعلیم جے لائے بہت سبسے سکونا بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑ

0: ہر چپا ہر گوشا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ایران جے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی جو آخری رسم جاری شہید آیت اللہ خامنائی گھر فاتن جا مڑ تہران جی مسجد میں رکھا ویا سیکورٹی انتظام انتہائی سخت شہید آیت اللہ خامنائی جے آخری رسم میں شرکت دلائے پردیہی وفدن جی تہران آمد جو سلسلو جاری مختلف ملکن جا صدر اعلی سطح وفد آیت اللہ خامنائی جے مڑ جو آخری دیدار کر رہا ہیں ایرانی فوج چاہے امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی کے آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو سخت ہوں شہید آیت اللہ خامنائی کی جنازہ نماز میں شرکت دلائے وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ بیا تہران پہنتل تہران پہنچنے سے ایرانی اختیار سندن آجیاں کئی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر بلاول بھٹو زرداری بیا شہید آیت اللہ خامنائی کے آخری رسم میں شرکت کردہ

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: علی کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں پھر سے آن ایئر آ گیا ہوں, کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں مل پائے تھے اور بیچ میں محرم الحرام بھی آ گئے تھے, تو اسی لیے جناب ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائے تھے. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ آ چکے ہیں جناب. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں تک تمام دوستوں کو ہم یہ کہتے چلیں کہ آپ نے ٹیون کیا ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور اشفاق نیازی آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل میں. 5 to 7 تک ہر فرائیڈے کے دن آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے. آپ مجھے کال بھی کرتے ہیں جناب اور اپنے خیالات ہم تک پہنچاتے ہیں, ہم اپنی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ کے ساتھ چٹ چٹ ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہوتی ہیں اور کبھی کبھار نہیں بھی ہوتی ہے جناب. زندگی ہے, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. لیکن دل پہ نہیں لینے کا یار, آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, یہی بہت نہیں آپ کے لیے. آہا میرے شیرو, آپ سبھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ ہمیں کال کریں 03000113 3434 8134 نمبر ہے. اور جناب ہم پروگرام کیوں نہ آج ہم بات کریں, کس کی ارے جناب آج ہم بات کرتے ہیں کس کی, آج ہم بات کریں گے فی الحال تو آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے. فی الحال ٹائم چیک بریک ہے, ہم ٹائم چیک کے بعد آتے ہیں.
1: It's 5:15 PM. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Haddi Hai Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: تو جناب واپس آ چکے ہیں ٹائم چیک بریک کے بعد. ہم بات کر رہے تھے کہ جناب آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, ہمارے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. کیونکہ آج ہم ایک ایسے حساس اور تکلیف دہ ماحول سے گزر رہے ہیں, دور سے گزر رہے ہیں جس نے پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے جناب. معصوم بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں, قتل جیسے ہولناک جرائم ہو رہے ہیں جناب, اور اس سے وہ چند متاثرہ خاندان نہیں بلکہ پوری قوم کا یہ ہمارا المیہ ہے. ایسے واقعات سے نہ صرف بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے دوستو, بلکہ والدین کے دلوں میں مستقل خوف بھی پیدا کر دیا جاتا ہے. اور جناب وہ بےچارے ساری عمر سے سکتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے قرب کے لیے. اور جناب جو حالات ہو چکے ہیں نا, پتہ نہیں ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہم لوگ کس راہ پہ جا رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتے ہم لوگ جانور کیوں بن گئے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا, لیکن ہمارے اندر یہ درندگی کہاں سے آ گئی ہے, ہمارے اندر یہ وحشی پن کہاں سے آ گیا ہے. ارے جناب یہ وقت خاموش رہنے کا بالکل نہیں ہے, بلکہ شعور ذمہ داری اور عملی اقدامات کا بھی ہے. بچوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے, بچوں کو ان کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کریں, شرمائیں نہ, ان کو بتائیں کہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے جناب, اور ان کو بتائیں کہ کیا بری چیزیں ہیں, کیونکہ زمانے میں یہ سب چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہیں. اب وقت نہیں رہا کہ ہم لوگ خاموش ہو جائیں. ارے جناب اور آج کی جو جین زی ہے وہ سب چیزیں اچھے طریقے سے اڈاپٹ کریے, ان کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا ہوتا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں بتانے میں ہم شرم کرتے ہیں, ہم آر کرتے ہیں کہ ہم انہیں تمام چیزیں وہ بتائیں. تو جناب اپنے بچوں کو آگاہ کریں, ان سے کھل کر بات کریں, ان کی بات سنیں, کسی بھی مشکوک صورتحال پر فوری توجہ دیں. ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے دوستو یہ. اور اگر ہم ٹیچر ہیں, اگر ہم ان کے ٹیوٹر ہیں, اگر ہم ان کے پیرنٹس ہیں, تو یقینی طور پر ہمیں یہ سب چیزیں ان کو بتانا بہت بہت بہت زیادہ ضروری ہے. تو دوستوں ماہرین بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ والدین, اساتذہ اور معاشرہ مل کر بچوں میں ذاتی حفاظت کے بارے میں اعتماد اور آگاہی پیدا کریں, تاکہ وہ ان ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کا ان میں حوصلہ آئے, ان کو سچویشن سے نبرد آزما ہونے کے طریقے آئیں. تو بالکل جناب ایسے دلخراش واقعات کیوں پیش آتے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے, والدین, اساتذہ, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کس طرح ایک محفوظ اور پرامن مستقبل دے سکتے ہیں, یہ سب چیزیں انہیں بتائیے. کیونکہ آج کل باشعور ہماری جین زی ہے, باشعور بچے ہیں, وہ چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. تو پلیز ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو آگاہ کرنے, گائڈ کرنے کی, تو انہیں گائڈ کریں. جناب ایسی بہت ساری باتیں بھی ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہیں گے. گرما گرمی اتنی شدت سے پڑ رہی ہے نا کہ دل چاہتا ہے کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں اور جناب وہاں جا کے بسیرا کر لیں, اور جیسے ہی یہاں پہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو واپس آ جائیں. ہر بندے کی یہی خواہش ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کیا کریں کہ اتنے زیادہ افورڈیبل پرائز نہیں ہے. اگر ہم ناردرن ایریا بھی جاتے ہیں تو جناب بوری بھر کے پیسوں کی لگ جاتی ہے, اور پھر ہم لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یار گھر کا خرچہ چلا یا گھومنے جائیں. تو ایسی سچویشن بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے, جس طرح میرے ساتھ ہے, جس طرح آپ کے ساتھ ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پر ہم لوگ گرمی کو انجوائے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ ناردرن ایریاز بھی جا رہے ہیں تو ان سے یہی ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ, موسم کو دیکھ کر جائیں اور وہاں پہ جا کے شوخیاں نہ کریں. کیونکہ ابھی جو آپ کچھ ریسنٹ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر, तो जनाब उस पर भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया, तो पता चला कि जनाब वहां पे जाके हम लोग बहुत ज्यादा शोखे हो जाते हैं। वहां पे सबसे पहले तो हम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे होते, देन वहां पर जाकर जो है नेचर को बहुत ज्यादा गंदा कर रहे होते हैं, पोल्यूशन फैला रहे होते हैं, आलूदगी फैला रहे होते हैं। इसके बाद जनाब वहां पर अपनी जान की परवाह नहीं करते हम लोग, हमें सेफ्टी जो है चीजों का ख्याल नहीं होता, हमें सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं हो रहा होता। अब देखिए रिसेंटली एक वाकया हुआ कि कुछ बंदे जो है वीगो घाट डाले पे खड़े होके बीच दरिया में जो इतनी तेजी से बह रहा है उसमें खड़े होकर सेल्फियां ले रहे हैं, और फिर क्या हुआ आपने सबने देखा कि उनकी जान पर बनाई और उनको रेस्क्यू किया गया। अगर उनको रेस्क्यू बर वक्त ना किया जाता तो वो गाड़ी तो जाती ही जाती, वो चली भी गई थी और वो बंदे भी अपनी जान से हाथ धो बैठते, और फिर जनाब देखें कितने घर उजड़ जाते, कितने बच्चे यतीम हो जाते, कितनी माएं रोती से सकती रह जाती। तो जनाब प्लीज ये लापरवाही अपनी जान के साथ मत बरतें, अपने आप के साथ मत बरतें, क्योंकि देखें आपके साथ आपकी बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। तो ऐसे शोखेपन से परहेज कीजिए और थोड़ा सा सेंसिबल हो जाइए तो ज्यादा बेटर है। फिर तो वो भी रिकवर हो गया, उनकी गाड़ी भी रिकवर हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखें एक बहुत बड़ा हमें सबक दे गई है ये तमाम चीजें जो कि हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा होता है, सोशल मीडिया से नो हाउ हो रही होती है। तो हमें अपडेट रहना चाहिए, और अपडेट रहने के लिए जनाब हमें हाजिर दिमाग रहना चाहिए, और हाजिर दिमाग हम तभी रह सकते हैं जब आप मुझे सुनेंगे नेटवर्क से। आई लव यू ऑल, बहुत सारी बातें होगी, कॉल भी लेते हैं आपकी, जरा सब्र करें और धीरज रखें क्योंकि दो घंटे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं सुनवाता हूं आपका शो का पहला सुपर हिट सॉन्ग, जनाब इस वक्त मेरे पास मौजूद सुनो भाई कैफी खलील, इस गाने को सुनिएगा और सुनते रहिएगा जीएफएम 88 नेटवर्क से आपका अपना शो अशफाक नियाज़ी के साथ। आई लव यू ऑल 03000113488 हमारा नंबर है। गर्मा गर्मी को भगाइए और स्कूल से गाने को एंजॉय कीजिए और ठंडा ठार हो जाइए।

0: مہران کی ثقافت سے آواز کی ڈور سے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو آخری رسموں جاری شہید آیت اللہ خامنائی گھر باتن جا مڑا تہران کی مسجد میں رکھا گیا سیکورٹی سخت شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسم میں شرکت لائے بڑے وفدن کی تہران آمد جو سلسلو جاری مختلف ملکن جا صدر اعلیٰ سطحی وفد آیت اللہ خامنائی کی مڑ جو آخری دیدار کرے رہا ہے ایرانی فوج چھو ہے تو امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو سخت ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد کی شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسم میں شرکت نائب وزیر اعظم سیکرٹری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری اسپیکر سردار ایاز صادق وڑے وزیر معاذ علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسم میں شرکت کی پاکستانی وفد تہران کے مسجد مسلح پہنچی شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑ سے فاتحہ پڑھی دعا بھی گھری وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم سیکرٹری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری بین ایرانی صدر بی قیادت سے بھی ملاقات کی اسرائیل امریکہ ایران گالین دوران ایرانی پڈئی وزیر عباس راکچی اسپیکر محمد باقر قاری باف کے قتل کرنے جو منصوبہ جوڑے ہو امریکی میڈیا کی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز پہنچی رپورٹس میں جانا ہے تو امریکہ پارا اسرائیلی منصوبے بابت وچ اوپر کے ملکن کے آگاہ کردے عباس عراقچی باقر قاری باف کے بھی محتاط رہنے بابت چی ہو اسرائیلی رتابندی جو مقصد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی گالین کے روکن ہو

0: وزیر اعظم غیر معیاری سرنجز استعمال ائیں اختیاری تے پابندی لگانے کی ہدایت کرے چھڑی وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ مختلف مرضن کی روک تھام بابت اجلاس ایڈس ہیپاٹائٹس سمیت بین بیماری کی روک تھام لائے کھیل قدم جو جائزہ ورتو گیا شہباز شریف چھوتا غیر معیاری سرنجز استعمال ائیں اختیاری تے پابندی لگائی ونے قومی سطح کی گڈیل حکمت عملی اثرائتی طور لاگو تھن سے مسئلہ حل تھو عالمی بھائی وارن کی مدد انتہائی ضروری ہے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کا پشاور ویندڑ مسافر بس حادثے جو شکار 40 مسافر فوت 8 زخمی پوتین جن انگ میں واد جو خدشو کوئٹہ کا پشاور ویندڑ بس بلوچستان خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سرا میں حادثے جو شکار تھی پوتین جا لاش زخمی اسپتال منتقل مقامی انتظامیہ موجب مسافر بس کھائی میں کن سبب ودھیک جانی نقصان تھو ہے پوتین جا مڑ زخمی کے مقامی اسپتال ڈا منتقل کی ویو ہے حکومت واپاری برادری جا مسئلہ حل کرنے لائے سنجیدہ ہے واپارین جا مسئلہ حل کرنے لائے کم کرے رہے ہوں نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تو ٹیکس کی اگاڑی لائے واپاری چیمبرز ایف پی آر جو ساتھ دین کوشش سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام احمد صاحب وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات آزاد کشمیر کی صورتحال قومی یکجہتی بابت خیال کی ریوٹ والا ریل کشمیر میں انسانی حقن کی بچگڑی کی مذمت پارلیمانی کمیٹی سندھ حکومت وچ میں سرکار کے مضبوط بنانے کے اتفاق شرجیل انعام احمد چھو تو کشمیر جڑے قومی مفاد تے وفاقی صوبائی ادارن میں رابطہ ہم آہنگی آنٹر ہے کشمیر مسئلہ پاکستان کی پرڈی پالیسی جو اہم حصہ ہے لاہور میں پرڈئی عورتوں کے اقوابات جاتی کرنے والے کیس میں گرفتار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ڈوئٹے محمد رضا ڈار سمیت 4 جنا عدالت میں پیش پولیس رضا ڈار حسن رضا سکندر خان ساجد علی کی عدالت میں پیش کیا جانچ آفیسر پارا عدالت کے جوابدار جو 40 ڈیئن جو جسمانی ریمانڈ دین کی استدعا عدالت رضا ڈار سمیت چینی جوابدار کے 4 ڈیئن کی جسمانی ریمانڈ سے پولیس حوالے کر چڈی 8 جولائی سے پیش کرنے کا حکم نیدرلینڈ کی عورت رضا ڈار سمیت 5 جنن خلاف اغوا ذاتی جو کیس داخل کرایا ہے پولیس گزر دی مبینہ طور اغوا تھل بنی عورتوں کے بازیاب کرائے ہو کراچی میں باعث سبب سڑی رکھ تھل گل پلازا کی پولیس اعلان سے پراسیکیوشن جا اعتراض برقرار چالن اڑ پورا کرار ڈیندے کیتنی خامیاں کی نشاندہی کرے چڑی عدالتی جانچ کے چالان جو حصہ نہ بڑھن سے بھی اعتراض کر ہو ذریعن جو چون ہے تو پراسیکیوشن ایمرجنسی گیٹ بند ہوجن بابت جانچ نہ کی ایک دکان کی جگہ سے بب دکان تھن والا معاملہ بھی نظر انداز کر ویو ہے پراسیکیوشن کے اعتراض سے ڈی آئی جی جکن اجلاس ہٹائے ورتو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
5: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252576
5: جی ہاں 2315525786
4: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیرا صاحب نی سان گڈ
0: سونا خان مستوئی جیک مان بات گاچ پاک بھائی
1: سونا خان مستوئی بھائی تیرا مکھڑا ہسی جادو کر گیا میرا دل لے گیا. دیکھیں جناب آپ کا یہ ٹریڈ مارک بن چکا ہے گانا کہ جب آپ آتے ہیں تو یہ گانا سنتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟
0: بالکل سر ایسے ہی, اور میں جس بھی پروگرام میں کام کرتا ہوں جس بھی جیسے لیکن اسی گانے کی ہم فرمائش کرتے ہیں.
1: اچھا ایک راز کی بات بتائیں, جب یہ گانا پلے ہوتا ہے یا گانا ہم لوگ آپ کے لیے چلاتے ہیں تو پھر آپ کے مائنڈ میں کیا ابھرتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ گانا بہت فیوریٹ لگتا ہے اور لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں, تو کوئی شیئر کرنا چاہیں گے؟
0: یہ بات جو ہے نا آن ایئر نہیں بتاؤں گا, کب آپ کو اپنے نمبر پہ بتاؤں گا یہ آن ایئر نہیں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی جو ہے نا
1: ہاں
0: صحیح کافی دور تک جا رہی ہے.
1: صحیح بات ہے بالکل. مجھے معاملہ پہلے دن ہی
0: گڑبڑ لگے, کسی کو اچھا لگے صحیح بات,
1: مجھے معاملہ پہلے دن ہی گڑبڑ لگا تھا جب آپ نے خاص طور پہ فرمائش کی تھی یہ گانے کی نا, میں نے کہا کچھ تو سم تھنگ از کوکنگ, کچھ تو پک رہا ہے.
0: گڑبڑ جو بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے.
1: چلے چلے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں,
0: آپ سے وعدہ ہے.
1: ہاں کوئی بات نہیں. سونا بھائی یہ بتاؤ آپ کے علاقے میں گرما گرمی کیسے چل رہی ہے؟
0: سر بالکل گرما گرمی آج تو بہت زیادہ تھی, لیکن 45 سینٹی گریڈ اور 47 سینٹی گریڈ تک جا سکتی ہے سر آج کا جو دن کا تھا
1: آج. بابا مری ویا سے الہی گرمی ہوئی اور
0: بالکل بہت گرمی تھی, بس کیا کریں. پھر بھی جو ہے نا ہم نے اپنا کام جو ہے تھوڑا موٹا وہ ہم نے کیا تھا, ابھی جو ہے اپنے فصل کا کام آ رہا ہے وہ تو سارا دن دھوپ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے نا کام ہوگا.
1: اور کیا کر سکتے ہیں جناب, کام تو زندگی کے رکتے نہیں ہے نا, کام تو زندگی میں رکنے ہیں ہی نہیں نا, ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں کرتی رہنی ہیں. اور
0: جی جی بالکل, اور اسی لیے ہم جو ہے نا سارے دن کام کیا. ابھی آپ کا شو چل رہا تھا, ہم نے کہا آپ کے شو میں بھی حصہ لوں, اور ہماری جو دوسری سنگت تھی وہ بھی آپ کو سن رہی تھی, مبارک پور سے عبدالرسول بھٹو, ایاز بھٹو اور علی گل کٹبار, وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارا شو سن رہے ہیں اشتاق بھائی کا.
1: جی جی سنیے سنیے بالکل شوق سے سنیں, اور آپ ڈیڈیکیشن بھی کر دیں ان کو.
0: بس ڈیڈیکیشن یہی بھائی جو سن رہے ہیں اور زوار بچن سمبانی اور علی حسن بھائی, عبداللہ بنگوار, جو بھی میرے بھائی سن رہے ہیں سب کو ہماری طرف سے اور سارا سلام, اور آپ کی ایٹی ایٹ ٹیم کو سر.
1: تھینک یو سو مچ سونا بھائی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: ٹھیک ہے سر, باقی سانگ تو یہی آپ نے گنگنایا تھا.
1: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پلے کروں گا انشاءاللہ. جی جناب ہمارے ساتھ سونا خان مستوئی, اور سونا خان مستوئی کا وہی ٹریڈ مارک گانا تیرا مکھڑا ہسی بادشاہ شہزاد روئے, اس گانے کو بھی ہم ضرور پلے کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ ایک بھائی آئے تھے جو کہ بدین سے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گانا سنوا دیں جو جنیجو بھائی کا, تو جنیجو بھائی کا گانا تو مجھے بھول گیا ہے لیکن جنیجو بھائی مجھے یاد رہ گئے, تو جنیجو بھائی کا کوئی بھی گانا میں پلے کر دوں گا تو آپ ضرور سنیے گا. لیتے ہیں شو کی ایک اور کال. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم, ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواجی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار, صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم, ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ایران چه شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم جاری شہید آیت اللہ خامنائی ائی گرواتن دے وڑ تہران جی مسجد میں رکھیا ہوا سیکورٹی سخت ہے شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن میں شرکت لائے پردہی وفدن جی تہران آمجو سلسلہ جاری مختلف ملکن جا صدر اعلی سطح وفد آیت اللہ خامنائی جی وڑ جو آخری دیدار کرے رہا ہیں ایرانی فوج جو آیت امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو سخت ہوا

وزیراعظم شہباز شریف جی قیادت میں پاکستانی وفد جی شہید آیت اللہ خامنہ جی آخری رسم میں شرکت، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو، زرداری اسپیکر سردار ایاز صادق، وڈے وزیر مراد علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنہ جی آخری رسم میں شرکت کی۔ پاکستانی وفد تہران کی مسجد مسلح پہنچی، شہید آیت اللہ خامنہ جی مڑ تے فاتحہ پڑھی، دعا بھی گری۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین ایرانی صدر اور بی قیادت سے بھی ملاقات کی۔ اسرائیل، امریکہ، ایران گالین دوران ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی اسپیکر محمد باقر قالیباف کے قتل کرنے جو منصوبہ جوڑے ہو، امریکی میڈیا جی رپورٹ۔ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز پینجی رپورٹس میں جانا ہے تھا امریکہ پارا اسرائیلی منصوبے بابت رچو اوبر جے ملکن کے آگاہ کرے عباس عراقچی باقر قالیباف کے بھی محتاط رہنے بابت چھو ہو۔ اسرائیلی رتھا بندی جو مقصد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی گلن کے روکن ہو۔ وزیراعظم غیر معیاری سرنجز استعمال تیاری تے پابندی لگانے کی ہدایت کرے چلی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ مختلف مرضن کی روک تھام بابت اجلاس، ایٹس سمیت بین بیماری کی روک تھام لائے خیال قدمن جو جائزہ ورتو ہو۔ شہباز شریف چھو تو غیر معیاری سرنجز کے استعمال تیاری تے پابندی لگائی وجے، قومی سطح کی گڈیل حکومت عملی اسرائیتی طور لاگو تھن سا ہی مسئلہ حل تھو۔ عالمی بھائی وارن کی مدد انتہائی ضروری ہے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کا پشاور وندڑ مسافر بس حادثے جو شکار، 40 مسافر فوت، 8 زخمی، موتین جنگ میں بات جو خدشو۔ کوئٹہ کا پشاور وندڑ بس بلوچستان خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سرا میں حادثے جو شکار تھی، موتین جا لاش زخمی اسپتال منتقل، مقامی انتظامیہ موجب مسافر بس کائی میں کرن سبب ودھیک جانی نقصان تھو ہے، موتین جا مڑا زخمی کے مقامی اسپتال ڈاں منتقل کیا ویا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر چچی رینا میمن سا وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات، آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، قومی یکجہتی بابت خیالن کی دیوٹ، والرل کشمیر میں انسانی حقن کی بھجگڑیوں کی مذمت، پارلیمانی کمیٹی سندھ حکومت وچ میں سرکار کے ودھیک مضبوط بنانے تے اتفاق۔ شرجیل انعام میمن چھو تو کشمیر جڑے قومی وفاد تے وفاقی صوبائی ادارن میں رابطہ ہم آہنگی انٹر ہے، کشمیر مسئلہ پاکستان کی پرڈی پالیسی جو اہم حصہ ہے۔

پرورتن کے خوابات زیادتی کرنے والے کیس میں گرفتار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ڈوئٹے محمد رضا ڈار سمیت چار جنا عدالت میں پیش. پولیس رضا ڈار، حسن رضا، سکندر خان، ساجد علی کے عدالت میں پیش کیا. جانچ آفیسر پاراں عدالت کے جوابدارن جو 14 ڈیئن جو جسمانی ریمانڈ ڈیئن جی استدعا. عدالت رضا ڈار سمیت چینی جوابدارن کے 4 ڈیئن جی جسمانی ریمانڈ کے پولیس حوالے کرے چلو. بیہر 8 جولائی تے پیش کر جو حکم. نیدرلینڈ کی عورت رضا ڈار سمیت 5 جنن خلاف اقوا احتیاطی جو کیس داخل کرایا ہے. پولیس گزرل دی مبینہ طور اقوا تھل بنی عورتوں کے بازیاب کرایا ہو. کراچی میں باہ سبب چڑی رکھ تھل گل پلازا کی پولیس چالان تے پروسیکیوشن کا اعتراض برقرار. چالان اڑپورو قرار دیندے کیترنی خامیوں کی نشاندہی کرے چڑی. عدالتی جانچ کے چالان جو حصہ نہ بنائن تے بھی اعتراض کیا گیا. ذریعن جو چوڑا ہے تو پروسیکیوشن ایمرجنسی گیٹ بند ہوجن بابت جانچ نہ کی. ایک دکان جو معاملہ بھی نظر انداز کیا گیا ہے. پروسیکیوشن کے اعتراض تے ڈی آئی جی ڈکڑ اجلاس سرائے ورتو. جادو کے علاقے رکن برساں گوٹ جبیر جی میں ہتھیار بندن کی فائرنگ. ایک جنو قتل. ہتھیار بند یعقوب چانڈو کے قتل کرے فرار تھی گیا. وارسن موجب علی محمد بچل چانڈو فائرنگ کرے نوجوان کے قتل کیا ہے. جوابدار کی گرفتار کرے انصاف کیا وجے. سندھ کے مختلف شہروں قومی عوامی تحریک جا پانی کھوٹ سندھ کے بین مسئلن خلاف مارچ دھڑا.

0: عوامی تحریک پاراں مارچ کرے دھرنو ہو ہو کمبر میں بھی قومی عوامی تحریک سندھ جے برندڑ مسلن خلاف احتجاج کیو ٹنڈو خلاف کا بھی سازش قبول نہ کرن جو اعلان نگر پارکر ورساں بن نگرن جا لاش رہن والے واقعے جو ست جواب دار خلاف کیس داخل گوٹ سوتلائی ماں بدیاں اگ 13 ورین جی بانو پولی 14 ورین جی کور بھائی جا لاش ہتھایا ہوا پولیس جو چوانا ہے تا وارثن واقعے کے مبینہ ابقات جانائے بنا پوسٹ مارٹم کرائن سے لاش ساڑے چھڈیا ہوا پولیس واقعے بارے ہند پہنتی تا وارثن مزاحمت کئی قانونی کاروائی کا اگئی لاش ساڑے چھڈیا پولیس کی مدیر میں کیس داخل کیا گیا ہے حیدرآباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے پی پی ایچ آئی میں ضم کرنے والے فیصلے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز جو احتجاج مظاہرین چاہے تو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام اڑی آئینی ترمیم کا پی وفاق قاسم کے حوالے تھو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے سروس اسٹرکچر ڈیئن بدرا بے ادارے حوالے کرنا انصافی ہے صوبے کے 24,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز سندھ حکومت کے فیصلے کے رد کرے چکا ہے فیصلہ فوری طور واپس وٹھو ہے نوشر فیروز پر صاحب باسر جو پولی ہتے مبینہ تشدد
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah!

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. مہمان نواز ہیں سارے.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

امریکی اسرائیلی حملے میں شہید تھیل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ابدی سفر شروع. شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن جی باضابطہ شروعات تھی وئی. شہید آیت اللہ خامنائی جی بڑھ کے رسمن جی ادائیگی لائے تہران جی مسجد مسئلے میں رکھو ویو. پاکستان سعودی عرب ترکیہ مصر قطر عمان سمیت دنیا جی مختلف ملکن جی سربراہن اعلی سطح وفدن جی شرکت. روس چین آذربائیجان عراق ارمینیا بنگلہ دیش کرغستان نمیبیا سری لنکا یمن سمیت 100 کا ودی کا ملکن جا اعلی سطح وفدن جی تہران آمد. ایرانی حکومتی سربراہن فوجی سربراہن بھی شہید آیت اللہ خامنائی جے آخری رسمن میں شرکت کئی. شہید اللہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹا پیش تہران جی سیکورٹی سخت. شہید آیت اللہ خامنائی جی جنازے نماز سبھانے تہران میں ادا کئی ویندی. مڑ نو جلائی تے مشہد میں مٹی ماہ حوالے کئی ویندو. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی افتی شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسمن میں شرکت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سید آصف منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری اسپیکر سردار ایاز صادق وڈے وزیر معاذ علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسمن میں شرکت کی. پاکستانی وفد تہران کی مسجد مسلح پہنچی شہید آیت اللہ خامنائی کے مرد فاتحہ پڑھی دعا بھی گری. وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری بین ایرانی صدر بی قیادت سے بھی ملاقات کی. ایرانی فوج جو شہید سپریم لیڈر کی آخری رسمن سے امریکی اسرائیلی حملے روایت ہے. شہید آیت اللہ خامنائی جو امریکہ اسرائیل کار تو ویندو موافقت کرن نہ ڈینی ویندی. اسرائیل امریکہ ایران گالین دوران ایرانی پڑے وزیر عباس عراقچی اسپیکر محمد باقر قالیباف کے قتل کرنے جو منصوبہ جوڑے ہو. امریکی میڈیا جی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز پینچی رپورٹس میں جانے ہوئے تھا امریکہ پارا اسرائیلی منصوبے بابت وچ اوبر جے ملکن کے آگاہ کرے. عباس عراقچی باقر قالیباف کے بھی محتاط رہنے بابت چھو ہو. اسرائیلی رتھابندی جو مقصد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی گالین کے روکن ہو.

0: ناظرین ہی ہن وقت تان جو خبروں ہن وٹھن دا شارٹ بریک بریک اپ ہم پروگرام دس جگہ دا انسائٹ وِد ناجیہ امیر دسندا رہو کے ٹی این نیوز
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
2: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر قیمت میں پورے 50 روپے کی بچت کے ساتھ لائف بوائے شیمپو قدرتی مضبوطی کا نیو
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

امریکی اسرائیلی حملے میں شہید تھل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ابدی سفر شروع. شہید آیت اللہ خامنائی آخری رسمن جی باضابطہ شروعات تھی وئی. شہید آیت اللہ خامنائی جی مڑ کے رسمن جی ادائیگی لائے تہران جی مسجد میں رکھے ہوئے ہو. پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، قطر، عمان سمیت دنیا کے مختلف ملکن کے سربراہن اعلی سطحی وفدن جی شرکت. روس، چین، آذربائیجان، عراق، ارمینیا، بنگلہ دیش، کرگستان، نمیبیا، سری لنکا، یمن سمیت 100 کا ودھیک ملکن جا اعلی سطحی وفدن جی تہران آمد. ایرانی حکومتی سربراہن فوجی سربراہن بھی شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن میں شرکت کئی. شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹا پیش، تہران جی سیکیورٹی سخت. شہید آیت اللہ خامنائی جی جنازے نماز سبانے تہران میں ادا کئی ویندی. بڑے 9 جولائی تے مشہد میں مٹی باؤ حوالے کئی ویندو.

وزیر اعظم شہباز شریف جی کی قیادت میں پاکستانی وفد جی شہید آیت اللہ خامنہ جی آخری رسم میں شرکت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو، سرداری اسپیکر سردار ایاز صادق، بڑے وزیر معاذ علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنہ جی آخری رسم میں شرکت کی. پاکستانی وفد تہران جی مسجد پہنچی شہید آیت اللہ خامنہ جی مڑ تے فاتحہ پڑھی دعا بھی گھری. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل آصف منیر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین ایرانی صدر بی قیادت سے بھی ملاقات کی.

आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.